Nei kama faku mai ka hai duk mai. Ma faku mai ka hai duk da unde furnu mai duk mai da unde furnu.